0: Dobro jutro uz Doba Radio. HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Hrist potpuno otkriva čovjeku njega samoga, te mu objavljuje uzvišenost njegova poziva. Iz katekizma Katoličke crkve.